Ya terima kasih dan matur nuwun kagem sedaya kemawon sing wis gabung jam 8 luwih 09 ya kan. Iki mang ana Bunda Riatin sing wis gabung, ana Mas Faris pisan. Iki sing wis gabung dan request lagu. Kita wacane WA-ne Warung Gaul sugeng njing Mas Taufik saking Faris Batu badhe request tembang lamunan saking Caca Felicia. Pacle rolas bungkus. Salam kagem Agung Siswoyo, Bu Sri Purnomo, Pak Eko, Pak Grendong, Bu Sumiatun, Bu Pandian, Bu Riatin, Mas Aji Santoso, Mas Ari Jawari.

0: Iki Jawa Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng, rayu Kang Samiya pinanggih. Berkatan sunah budaya ingkang satu kinormatan. Pinanggih kali kula malih nggih, kalian kula cak pendol. Wonten ing dicara Tejo Mangijian Grespol. Pamuji kula kagem panjenengan sami mugi tansah rinengga ing kanan bekjo bagya mulya. Kali sing sami kula nir ing wikara. Kagem kadang-kadang ingkang sampun wijing nggih menika ingkang lumantar TikTok RRI Malang so channeling Jak Pendol nggih matur nuwun sanget wonten Mas Putra Gilang ketua Cuarken. Wah wonten QQ satu Q, saya ingin sembuh, semoga juga lekas sembuh. Ada juga PI utawa P Angkasa Eka Purnama, RC Trenggalek Wilujeng sonten. Nah wonten ugi Aragil, Mbak Iya, sangkan paraning dumadi Nur Rohmah nggih kang sampun pinanggih matur nuwun sanget. Wonten ugi Imam Supingi, Trawas Indah Wilujeng sonten. Wonten ugi Trimo Hadi nggih. Liyane nggo sik pokoke. Awake dhewe kudu nyawiji. Matur nuwun ugi kagem panjenenganipun Pak Iswoyo nggih. Wonten ugi Noli Anoli, Anto Deris. Wonten ugi Saso. Witrandas Gunani ugi Wilujeng sonten. Matur nuwun sanget kagem dulur-dulur kula sedaya ingkang sampun nyawiji. Borowakane ngatur wonten ing dalu menika. Menika sisan damel minangkani pamundhut saking panjenenganipun Bunda Riatin dengan paling setia sing enek bandulan ngersakake bengawan sore. Sumangga. Mas Nonot Triwarni, Siti Sudaryani, Alta Buti, wonten ugi Zoro Sumarli,

Salam kagem dulur-dulur Blitar sedoyo. Kulo seneng guyune sampean Pak De. Ya mosok kate guyu terus. Seneng bogangi iki ya.

0: Menika kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo nggih. Yang ngersakaken gubu kasmoro.
1: Audio support BST from DJ G2.
0: Bocel wilujeng sonten bocel. Asarta Welcimon bocel Om.

Sameneika ingkang ngersakaken gelagrak surorok Jawa. Kagem dulur ingkang wonten Malaysia matur nuwun sanget nggih. Sehat terus Pak Pimpin. Wong Pimpin ya Pimpin lah ya iku.

Ingkang ngrasakaken dena. Wilujeng Yamen ten denok sing iki apa sing endi iki?

dalu kagem kadang kula saking Ludruk Armada. Sak critae. Salam kagem Cak Ndirur, kanca-kanca dagelan, wonten ugi Cak Benu den kawan-kawan. Saya terus pokoke dulur-dulur. Kagem panjenengan Pak Eros Jerot, salam kula.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu, para pamireng sedaya kek putu-putu nembae. Kula Gus Lurah Karang Kedempel ngaturi sugeng dalu kemawon monggo pinarak. Niku nggih kleresan. Bengi iki wis jam 09.27 menit. Amangka iki sing padha ning TikTok sing padha wis mirsani Gus Lurah sing jaga bengi iki sugeng dalu sugeng pinarak dateng 105,3 ke FM AM ini ke 81. Sabar rumien kayak ini ke derek-derek sing badhe tumut patrol mengke kula pinarak nih, mengke kula sumangga nih, ning saderengipun wonten tembang ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan sedaya. Karo tak tutuk-tutuk nih, lae patrol ngulon ya ngulon, ngetan ya ngetan, ngidul ya ngidul, ngalor panggonane. Yes, jentenan nih. Nggih monggo kula derekne rumiyin panjenengan ingkang sampun nyengkuyung menika, sampun midhangetne, sampun mirsani. Uga nika kleresan monggo dulur kula pinarak ni rumiyin.

0: Nggih matur sembah nuwun Bapa Lani. Ngrantos rumiyin nggih. Jen rasa-rasane gedundut. Sing ngantuk dadi ora ngantuk gara-gara nika nggih patrol dalu menika. Kula sumanggane gek kula pinarakne dhateng 081-555-6910-53. Sugeng dalu. Nggih, Patrol.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, wilujeng dalu,
1: Bu Patrol, Patrol, Patrol.
0: Patrol.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Oh, waalaikumsalam. Wong yamene.
1: Sepundi pawar wispur, Mbak?
0: Pawartosipun sik yamene iki ana wong menggok-menggok turu-turu. Ha iya sapa maning si milikiti nika lho Bu, si milikiti.
1: Si milikiti turu-turu patrol-patrol ngoten lho, Mas.
0: Lah nggih patrol-patrol. Jentanan.
1: Asrep apa Mbah, mboten mubeng apa?
0: Kula niku wau mubeng kademen wong cuacane nggih kaya ngeten iki. Arep
1: ya serep nggih, Mbak.
0: Nggih, ten mriku wonten tanggapan, ten mriku wonten tanggapan mlebu metu terop kula.
1: Oh, nggih, Mbak.
0: Ya warga Karang Kedempel.
1: Kata terop apa?
0: Nggih, Karang Kedempel nika lho, Bu.
1: Nggih. Lek dadi oh, wonten Karang Kedempel, Mbak.
0: Ala kaya Gus Lurah ngene ora ngetok sing jenenge Jemblegere iki lek ana wargane iki duwe damel. Kula ya isi. Lah
1: nggih nggih mboten pantes, Mbak.
0: Iki ora pantes loro ki ya.
1: Oh, Gus e Gus Lurah nggih mboten pantes nek mboten rawuh, Mbak.
0: Temenan anjen.
1: Paling lek Gus Lurah niku mesti alang sal tonjokan wae. Oke.
0: Okay. Nggih tonjok kadang-kadang lek mboten dugi niku tunjuk. Nggih, kula sering ditonjok.
1: Lek wargane lujengan niku ditonjok, Mbak. Biasanipun anu Gus Lurah.
0: Nggih, kula niku tiyang sing kes kondang kaloka. Wis danyangane warga Karang Kedempel menika.
1: Lah nggih, bagian nyiwer, bagian
0: wis komplit kula, bagian napa mawon.
1: Komplit.
0: Nggih. Nggih lurah Sinoman. Wah jane ya.
1: Nggih, pokoke lek besar iku lho laris nggih, Gus.
0: Laris nika tanggalan niku nggih kula bunderis to ya. Kaya kenari arep ngendok. Monggo patro.
1: Lek besar iku lho, Gus, anu Gus. Wisata terop niku, Gus.
0: Wah, jeneng temenan nika. Ya wisata terop nika siji-sijine sing
1: di wonten anggarane nggih.
0: Wah, temenan. Anggaran desa
1: mboten anggaran.
0: Leres.
1: Nggih.
0: Wah.
1: Kan pengeluaran terus Gus niku.
0: Lek jare putune bae diunisi miliki di mlebu metu terop nika warek. Mek ngono to. Wis sarunge kebek.
1: Warek.
0: Sarunge kebek warek. Ate lek mule liwat garan.
1: Ya mbak Gus niku.
0: Oke. Kula nika kiambak.
1: Mboten Pak Cari.
0: Oh, carike dereng tumut nika terus manuk bayan nggih
1: Tasik. Mboten carike apa, Gus?
0: Lho, carik wonten Tasik Bowo Bu niki wau nggih sanjang kaliyan.
1: Oh, nggih. Mangke nyuwun
0: napa?
1: Lintang Asmara nggih.
0: Oh, Lintang Asmara nggih. Damel sinten nika?
1: Kagem ingkang dereng sari-sari Gus.
0: Nggih, lek sing pun sare pun disebut.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Tati.
0: Nggih.
1: Bunda Sumiatun.
0: Bunda Sumiatun uga.
1: Nggih. Kagem sedaya pamireng Gus. Ibu Satya mbok menawi dereng sari Gus.
0: Oh, yang menten kok nggih nun sewu biasanipun nggih sampun
1: sari Gus.
0: Koyoke ngoten.
1: Oh,
0: nggih. Ning kabeh iki mang.
1: Mboten asrep ta, Gus? Mboten mubeng.
0: Lah kula niku wau kajenge
1: mubeng. Mangke lek wonten maling lho, Gus.
0: Nggih, biasane lek pas jogone Gus Lurah niku maling-maling padha mboten rawuh. Mboten
1: oh, ngaten.
0: Mboten berkegiatan ngoten. Mesti begedi anu wedi kali kula.
1: Oh, nggih. Alhamdulillah, Gus, aman nggih.
0: Siji aman terkendali, sapa sing jaga?
1: Aman terkendali.
0: Kemis malam Jumat lek Gus Lurah iki jaga kampung. Weh, jen sepi. Maling wedi.
1: Oh nggih, nggih. Alhamdulillah Gus, mboten saya Gus.
0: Oh nggih, sing penting niku njaga kesehatan niku lho Bu.
1: Nggih.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Balik ni keruh kata maling lah. Kesel Gus.
0: Nggih, wong anu. Enten sing ngendikan ngeten kok. Ancene bener kanca-kanca dulur-dulur lek jagane Gus Lurah. Maling padha wedi soalnya dek ini ku nate dadi maling.
1: Dadi kancane.
0: Dadi akeh kancane.
1: Maling angguna.
0: Nggih lek kula niku maling angguna.
1: Maling napa niku Gus?
0: Lah wong kula niku kadang-kadang
1: paling-paling rondo.
0: Yo ya, kandhane ya. Ya pokoke kula niku sak nyaute kok tenan. Lek kulan niku raja Brana niku mboten nah. Lah nyapa?
1: Malinge kancane wedi.
0: Kok ngono sih? Pun prei kula.
1: Oh, pun prei.
0: Nggih, pun kula pun tobat niku.
1: Alhamdulillah Gus lek prei.
0: Nggih. Mangkane gunung
1: sing mangga. Gus, matur nuwun niku.
0: Nggih, kula matur sembah
1: nuwun. Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih, Bu.
1: Patron menika kang gemingkang dering sari-sari niku Gus.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Matur nuwun wekdalipun. Gus Lurah sehat selalu nggih Gus.
0: Nggih, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ku lho. Iya ta? Lah iya. Arep wedi arep ora wedi piye? Lah wong Gus Lurah ki mantane kok. Dedengkote. Ana sing ngomong ki maling rondo. Oh, desai. Wong barang ngono kuwi ning cathetane Gus Lurah ning cathetane warga Karang Kedempel iki malah ki kudune di apa ki dijaga, ora kena ki dimalingi ora kena. Ya sing jaga ki ya wis akeh. Monggo kula pinarakne kula sumanggane rumiyin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tos pundi kabare Gus?
0: Nggih, kabare sae.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Lah muter-muter Gus.
0: Nggih, niki wau rencana badhe ngilen terus mari ngono kula tak mubeng ngidul.
2: Lah menawa ngulon oleh-oleh tahu petis Gus.
0: Lho, aja ngelingno, aja ngelingno. Wis, ngene iki Bu Pandan lak kemekelen ta.
2: Kemekelen ojekne Gus.
0: Lah wong bengi. Ayo bengi-bengi kok malah guyang-guyu kula niku. Lek pas keliling ana wong bengi-bengi guyang-guyu kula malah playon kok.
2: Ya aja playon kula kesandung tiba.
0: Lah keweden Bu anu Pak. Badhe patrol kagem sinten?
2: Tatemu Pandan niku wau.
0: Oh, nika pikantuk salam santun saking Kang Yusuf uga
2: Mbak. Salam bali, salam tenang.
0: Sri Hartono barang ki.
2: Kang Sari'i.
0: Kang Sari'i ki mang yo wisata.
2: Amyati. Yatemi.
0: Yatemi Kuri.
2: Buyuni.
0: Buyuni.
2: Butiti.
0: Si Milikiti Kuri.
2: Wis kawagem sedaya mawon Gus nggih.
0: Nggih, Bapak. Matur sembah.
2: Lakune semoyo maneh Gus ya.
0: Oh, semoyo. Nggih, mboten apa-apa. Wong anyene ya dina-dina ngene iki semoyo dhisik kang ngene ya kanggo bowo.
2: Eh, bowo dhisik ra
0: ono. Ya, matur suwun, Bapak.
2: Mugi-mugi Gus Lurah diberi kesehatan,
0: rezeki kang
2: barokah Gus.
0: Nggih, amin amin
2: alhamdulillah. Satu-satu rejeki Gus.
0: Nggih, Pak.
2: Wonten rejeki soalé.
0: Nggih, nggih.
2: Pentongane dipetho lho, Gus.
0: Sampun.
2: Pun ditinggal.
0: Mboten.
2: Pun dipendhet yatemi.
0: Cari ngene iki ya mlungkar-mlungker.
2: Pun Gus, nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Solikin barangke. Salam tetep mangan kanggo kula Gus Lurah. Nggih matur sembah nuwun Kang Solikin. Hiponetas Malang Usumi pemadaman lho, Mbah. mengke kliru kentongane panjenengan kok dibeto tiang mboten semerap.

niku nggih sampun 10:30 punjula iki 9 menit iki kanggone dulur-dulur nembe pinarak utawa nembe nonton iki TikTok. Nggih matur sembah nuwun. Ayo golongane Kang Jarwo, golongane Sulis. Kabeh matur sembah nuwun kelapa muda dikira-kira lho. Asing ana ning dalam kota ning luar kota bahkan luar pulau barangki mumpung durung sare mumpung durung turu sinambi napa mawon ana sing ngene iki nggarap plituran nggarap lukisan ana uga ki sing umbah-umbah bengi ki keturon kalau ki mirengke yo ana. Oh iki to wonge. Apa Niska? Ya iki Gus Lurah Karang Kedempel paring jejuluk nika Datuk Tengku Kaston Demin Sobolepen lho ngono lho wong. Ha saiki mang pamundutane anu sapa Bapak Widi diaturke wae. Oh Bapak Widi sinambi makarya, sinambi ngelembur. Bengi iki yo ayo aja mung semaya lho Bapak.

niki matur sembah nuwun. Dalipun nggih sampun mboten nyekapi anggon kula nika nggih patrol dalu menika lho Mbah. Lah iya. Atimbange timbang. Kang hidayat barang walah. Bot-boti napa ta Gus Lurah? Jam yaminten kok dereng sari. Mugi-mugi sehat Gus Lurah. Ngene lho yat.

matur sembah nuwun derek-derek kula sedaya. Niki nggih mboten nyekapi anggon kula menika jagong ning TikTok jaga bengi iki. Soale iki wis jam 10.50 menit lho, Lur. Matur sembah nuwun. Gek panjenengan sampun nyengkuyung dateng TikTokipun. Request dateng lagunipun. Uga iki sing padha midhangetne pro papat suara budi.